Moram vam priznati, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 garje in uši ima. Nakup masti in žalce me spominja 12.

0: domači vrat.
1: Kakšen traktor pa imate?
0: Kabingazitorja.
2: To je Veseljak. Veseljak.